0: 神郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авиа төр засгийн дүүн хоолой Төм нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран манай анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араачод олбон түүх нийгмийн бодож чурглал Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолтой

아다 엄낫 걸레시 망글 할니 세는 무드니 넙투르르긴 착발라 헌드 산석치다 엔차긴 넙투르르크 걸두 마네시네 을 가지레 을 후흑틴 치치르르크 박서르골라 바이릭 사흥 아질르그 우르눌지 6 사린 1니 후흑틴 바이리 불글슨 시네 박신 답튼 볼우스르 울흑 서르골 2026 오네 수르그 나스나스 엄능 수르가 훔질인 오흘드긴 사린 이흘릭틴 야슬 야우두슨 Сайлар ард дасыг хүртөхи үндсэн шатанд хөргөж, утаг урлаг арах хөдөө тосгоны ардын сэтгэлийг дулаачулж байгаа. Хөнгчи тараалангийн талбайгийн хэсэг ард компани шинжил ухаан мөрөгчлөөр эндрийг холгоож, усан тутрын таран газрын хамааралтыг чангалтгаж байгаа зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонирхуулъя. Манай хорооны мэдээ. Манай сэний өл газр өл хөөхтийн чичирлэг бах сургууль. Баялаг сайхан ажилдаг өрнүүлж 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярыг болгосон байна. 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг өгдөж хүүхдийн сонирхолтой ба амжилтын хүчнээр бэлхэм баярын өдрийн уур амьсгалыг бий болгохын тулд Манисиний өл газрын өл хүүхдийн чичирлэг бах сургууль баялаг сайхан ажилдаг өрнүүлж 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярыг баярлан болгодгоо. Сараалан хүүхдийн чичирлэг дур сонирхолтой баярын ажилдаг ан дуу бүжиг ба бүтэл сэтгэмжийн тоглолтод эхлүүл бай. Хөөгтүүдэ яруу сайхан дуу бүжиг ба бүтэлж сэтгэмжээр 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярыг хөөр хөгжөнтэй өнгөрүүлж их ангийн бицхан найз өөрийн гараараа журж хийсэн чаасан шуугаа нисгэж 5 өнгийн чаасан шуу салхины хайгаар шөнгөн нисвэ. Хүүхдийн чичирлэг нь бас хөөрлөн хооллог талбар бүлтгэж хөөгтүүдэ тойрон сууж амтд идэний хуваалчиж хамтын амьдралын халуун тулааны бэйчлэн ойлгосон байна. Тосолдоны сонирхол хөдөлгөөнөн урлагийн үзүүлэлдэг бүтэлж сэтгэмжийн ойлголт ба амтд идэний хуваалцсан өдлөгтэй нэг цогцолж байна. Хөөгтийг баяр баясгалантай уур амьсгалын дунд утаг уулагтай баярын өдрийн өнгөрүүлснээр баггүй нэгж илэрвүлэх чадвар гар хөдлөх чадвар ба нийгмийн харилцааны чадварын боловсруулж тэднэ хөөхд насандан халуун дулаан бөгөөд эрхэм нандин өргчүүлэл үлдээсэн байна. Чаглан сумын гол баг сургууль 6 сарын 1-ний хөөхтийн баярын уран сэхнийд хамтарсан тоглолт гаргав. Бүх сургуулийн багш сурагчид болон Гэрээ Ахмад нэг танхимд цугдарч баяр баясгалангийн дунд халуун дулаан баярын өдрийг өнгөрүүлв. Уран сэхний тоглолтын багш сурагчид хамтар тоглож бүжиг найрал дуу зэрэг 20 гаруй гойд сайхан тоглолтыг гаргасан байна. Хөөгтүүд амжилтын хүчнээ бадруулж багш нар чин сэтгэлээсээ оролцож тайсан дор алаг ташилтын дуун тасралтгүй чураат байна. Гэрээ Ахмад ч элертэй тухайн талбайд хүрч сүдэрлэг маснаар хөөгтүүдийн үсэг бойжиг цаг мөчийг тэмдэглэв. Сургуулийн 300 шахам сурагч хамтар тоглолтод оролж иж хөөгтүүдэд мартагдашгүй баг насны турсамжийг үлдээж өгснөөр баггүй нэнтэй сургуулийн сурагчаар үндэс болгох хүний хүмүүжүүлэг ойлгогдох хүнийг илрүүлж хөөгтийг баяр баясгалангийн дунд үсэн бойжулж үсэн бойжиг дунд ололтой болгосон байна. Сараалан жолгодомжийн алтан нийгэм тойрог Чингис хаан соёлын хөрөлөнд гөр бүлийн сонирхол тамрын цуглаан эргэлж хараат орны 6 жижиг тойрог нь өл үндэстний гөр бүл нэг танхимд цугларжээ. Ажилдагдэ сонирхолтой бомб табах дөөс татаг зэрэг 6 төрөл зүйл тохируулж Гэрээ Ахмад хүүхдүүдтэйг ан сэтгэл санаагаа нэгтгэн өл суугаал артын тойргийн төлөөлөгчдийн анга бүлхэмтэн томчиж тухайн талбайд хүч нэмэх дуун баярлан инэлчих дуун тасралтгүй чураатж байла. Манай хорооны мэдээ. Сэний багшийн давтан боловсруулах сургууль 2026 оны сураг наснаас өмнөх сурга хүмүүжлийн охуулгын сарын эхлэлтийн ёстол явагдуул байна. Өмнөх нь Сэний багшийн давтан боловсруулах сургууль сэний хөөгтийн чичирлэгт 2026 оны сураг наснаас өмнөх сурга хүмүүжлийн охуулгын сарын эхлэлтийн ёслол дэйтэ. Гол сэдвтэй жан судлах хурлын

0: үйлдүүлж, тооны ухааны хүрээнд дэх чичирлэг болон багсаргүлийг олгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, хүүхдийн чичирлэг хийгээд багсаргүлийн хос чиглэлээр хамжилж хийхэд байна. Тус удааны ажилтгийн зорилго нь мэдлэгийн нөөцийн чухал чиглэл, голдог хөг чанарын хөнгөвчлөг бодит асуудлыг шийдвэрлэж, аянтан шилжиж байдлыг дагах чадвар олгох гэх үйлдэлгийн арга замын хаян сүвгчлэхийн төлөө юм. Тухайн талбайд их ангийн тооны ухааны нөлөөд хичээлж ичээ тооны ухааны их орон бүсийн тоглоомын үйлдвэрлэгээр дамжин тоглоомчилсан, амьдарчилсан, ажиллагжуулсан арга маягаар тооны ухааны жан сургаалтын өрнөлөг шин төрс байдлыг илрүүлв. Хүүхдүүд наадах дунд сурч, гар худлан суралж иж тооны ухааны тухай дур бах ба сэтгэхүйн чадварыг алхам алхмаар хүмүүжүүлж, урдчлан сурахгүй, бага сургалж хэлэхгүй, суралцэг дадгаал ба ерөнхийлсэн хөв чандрын анхаарал шинжил ухаанд жолголцоог үнэн хөв биелүүлэх болно. Тус удааны эхлэлтийн ёслол нь 2020 оны Манисиний сураг наснаас өмнөх сургаах хүмжилийн ухуллыгын сар жинхэнэ эхэлснийг харуулж байна. Дараагийн алхамд сэний багшийн давтан боловсруулах сургууль хүүхдийн чичирлэг болон бага сургуулийн хос чиглэлээр хамжилж хий үргэлжлэн ахиулж, хүүхдийн тооцолсон цаг үед эрүүл бөгөөд утга уулагтай хог цаг сайхан хамгаалаг, бүх сэний сураг наснаас өмнөх сургаах хүмжилийн чанар сайтын хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны сурвалж илгч Юшилан юм медалснаар. Сайлар ардад ашиг хүртөхийн үндсэн шатанд хүргэж, утаг урлагаар хөдөө тосгоны ардын сэтгэлийг дулаачулж байна. Хоёрт, сайлар ардад ашиг хүртөх инженерний гүнж ганаад үржүүлж, олон нийтийн соёлын үйлчилгээний өч үсийн 1 км-ийн нөвтрүүлэхийн тулд, сэний үндэстний дуугүжиг уламжилан дасгалж явуулах төвөөс, уран сайхны салбар баг анги жохон байгуулж, бүх шинэ өл сүм болгаасны айл тосгонд гүнз гарна тоглолтын үндсэн шатанд хүргэх ардад ашиг хүртөх тойрон тоглог ажилдаг өрнүүлж, шилдэг утаг урлагийн нэг байлгийн ард толны үүдэнд хүргэв байна. Вангийн хороо өртөө болгаасны тоглолтын анхны талбайд тоглогчид окторбиг ор хүсийг болгож, хөдөө тосгоны зөвл гудамжаар тавчин болгож, гойд сайхан тоглолтын ард толны дэрэгт хүргэв байна. Тоглолтын явцад тоглогчид нутгийн ахトゥ нартай харилж, дуу өргөж хамтар уянгад дуугаар хангинууд байна. Гачааны ардчаа санаачилгаасаа янгар бүжгэлж, тухайн талбын уур амьсгал хөөр хөгжөнтэй байж, алга ташилтын дуун тасралтгүй чууратаж байлаа. Тус удааны тойрон тоглолтын шинэ хөвчөний үндэстний соёлын онцлогтой суурлан, програмын найруулалт нь нарийн бай байж, үндэстний дуу бүжиг онцлогтой дуурлагийн урлаг, сонгодог ай дуу зэрэг хөлбөрийн өөсөлчүүлж, орон бүсийн өнг айс ба цаг үеийн уур амьсгалыг хослуулж, шин цаг үеийн хөдөө тосгоны олон төмнө сайн сайхан амьдралын дүрс байдлыг амжилтгаар илрүүлв. Тус удааны тоглолтын үндсэн шатны хүргэх ажилдаг нь олон түмэнтэй ойртох хүмсийн сэтгэлийг дулаачлуулах утаг урлагийн хөлбөрөөр идэвхтэй хүчний уламжилж, шинэ хөв суртлыг бадруулна, үндсэн шатны олон түмнээ ажрын чөлөөний соёлын амьдралыг бүтэмжтэй байлгажулж, олон түмнээ соёлын хүр төмжийн төрөлтөл ба зол жаргал төрөлтлийг үнэн хөө дэвшлүүлдэг бай. Дараагийн алхамд шинэ үндэстний дуу бүжиг уламжлалын дасгалж явуулах төв нь соёлоор ардад ашиг хүртэх ажиллагын үргэлжлэлэн банкчлуулан өрнүүлж, орон нутгийн үндэстний соёлын өх баялагийг өгнүүлж, утаг урлагийн үйлчилгээний хөлбөрийн шинийг үүдэж, шилдэг соёлын үйлчилгээний үргэлжлэлэн таран газарт хөргөж, утаг урлагийн хүчнэр хөдөө тосгоны соёлыг хөгжүүлэн мандуулах болно. Манай хорооны мэдээ. Хонгчи тараалангийн талбайн Хизгард компани шинжил ухаан мөрөгчлөөр өнөрх олгож, усан тоотрийн таран газрын хамааралтыг чангатгаж байна. Одоохонд яг усан тоотрийн ургалтын зэнгэлгийн хугацаа болно. Хонгчи тараалангийн талбайн Хизгард компани таран газрын хамааралтай идэвхтэй чангатгаж, шинжил ухаан мөрөгжлийн хүчний ашиглан яс чанарын дээшлүүлэн урасгийн нэмэгдүүлж, усан тоотрийн өлүг хураалтад бат бөх сур тавьж өгчээ. Хонгчи тараалангийн талбайн Хизгард компанийн тоотрийн тараанд ажилтэд усан тоотрийн таран газрын хамааралтыг өмг жирэмтэй төлөх нь явуулж байна. Ургамал хамгаалаг жолоочгүй нислэл таран дүндөө сүлжилдэж, өмг жамбараа тагаар усан тоотрогд хорхой сэргийлэх өм сүрчиж байна. Хонгчи тараалангийн талбайн Хизгард компанийн усан тоотрог тарих талбай нөхтмөн муу орчин байж, өвнөт горлосын тараа хагалбарлалтын бөлгөлөлийн чохол бихэртэлгүй усан тоотрогийн үйлдвэрлэлийн суурин газар болно. Одоохонд усан тоотрийн таран газрын хамааралт нэгэнтэй нэгдүгээр ойлжийн ажлыг боёлуулж, усан тоотрийн чихэн ургалтын байдал тун сайн байна. Тараалангийн талбай усан тоотрийн ургалтын зэнгэлгийн чагийг чанга анхаарч, таран газрын хамааралтын өлзүйлийн ажлыг шинжилэн ухаанч өмг жирэмтэйгээр тулах нь явуулж байна. Хөдөлс насөгчдө дэрэг нөвтрүүлгийн найруулсан хөчмгийн нөвтрүүлснээр сарнаа шингэн үйлсэний жан хөлийн. Өн цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөвтрүүлэг өгөр завсралдаа дараагийн дугаард дэх нь жолгий баяртай.
1: 北京时间11:30。

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой төмөр нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлыг түгээмэл тархсан араа жод олгон төв нийгмийн бодож чурглал өмнөд горлосын Монгол хөлний сонирмөд өөрт биднээ сонирын сонирхолыг

아다 엄낫 걸레시 망글 할니 세는 무드니 넙투르르긴 착발다 헌더선 석치다 엔 차기 넙투르르 뜨갈도 마네시네 을가지레 을호흑틴 치치르르 박서르골라 바이릭 사흥 아질르 고르놀지 6 사린 1니 호흑틴 바이리 불글슨 시네 박신 답튼 볼우스르울흑 서르골 2026 오네 서르그 나스나스 엄능 서르가 훔질인 오흘르긴 사린 이흘릭틴 야슬 야그두슨 Сайлар ардад ашиг хүртөөхи үндсэн шатанд хөргөж, утаг урлаг арах хөдөө тосгоны ардын сэтгэлийг дулаачулж байгаа. Хөнгчи тараалангийн талбайгийн хэсэг арт компани шинжил ухаан мөрөгчлөөр энэрийг олгож, усан тутрын таран газрын хамааралтыг чангалтгаж байгаа зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонирхуулъя. Манай хорооны мэдээ. Манай сэний өл газр өл хөөхтийн чичирлэг бах сургууль. Баялаг сайхан ажилдаг өрнүүлж 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярыг болгосон байна. 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг өгдөж хүүхдийн сонирхолтой ба амжилтын хүчнээр бэлхэм баярын өдрийн уур амьсгалыг бий болгохын тулд Манисиний өл газр өл хүүхдийн чичирлэг бах сургууль баялаг сайхан ажилдаг өрнүүлж 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярыг баярлан болгодог байна. Сараалан хүүхдийн чичирлэг дур сонирхолтой баярын ажилдаг ан дуу бүжиг ба бүтэлд сэтгэмжийн тоглолтонд эхлүүл байна. Хүүхдүүдэ яруу сайхан дуу бүжиг ба бүтэлд сэтгэмжээр 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярыг хөөр хүүхэнтэй өнгөрүүлж их ангийн бицхан найз өөрийн гараараа журж хийсэн чаасан шуугаа нисгэж 5 өнгийн чаасан шуу салхины айгаар шунгэн нисвэ. Хүүхдийн чичирлэг нь бас хөөрлөн хооллог талбар бүлтгэж хүүхдүүдэ тойрон сууж амтд идэний хуваалчиж хамтын амьдралын халуун тулааны бэйчлэн ойлгосон байна. Тосооданы сонирхол хөдөлгөөнөн урлагийн үйлдэг бүтэлд сэтгэмжийн ойлголт ба амтд идэний хуваалцсан өдлөгтэй нэг цогцолж байна. Хөөгдөг баяр баясгалантай уур амьсгалын дунд утаг уулагтай баярын өдрийн өнгөрүүлснээр баггүй нэнч илэрвэлэг чадвар гар хөдлөх чадвар ба нийгмийн харилцааны чадварын боловсруулж тэднэ хөөхд насандан халуун дулаан бөгөөд эрхэм нандин өргөчлөл үлдээсэн байна. Чаглон сумын гол баг сургууль 6 сарын 1-ний хөөгтийн баярын уран сэхнийд хамтарсан тоглолт гаргав. Бүх сургуулийн багш сурагчид болон Гэрээ Ахмад нэг танхимд цугдарч баяр баясгалангийн дунд халуун дулаан баярын өдрийг өнгөрүүлв. Уран сайхны тоглолтын багш сурагчид хамтар тоглож бүжиг найрал дуу зэрэг 2010-ийн гойд сайхан тоглолтыг гаргасан байна. Хүүхдүүд амжилтлын хүчнээ бадруулж багш нар чин сэтгэлээсээ оролцож тайсан дор алаг ташилтын дуунд тасралтгүй чураат байна. Гэрээ Ахмад ч элертэй тухайн талбайд хүрч сүдэрлэг маснаар хүүхдүүдийн үсэг бойжиг цаг мөчид томдоглов. Сургуулийн 300 шахам

сурагч хамтар тоглолтод оролж иж хөөгтөдөд мартагдашгүй бага насны турсамжийг үлдээж өгснөөр баггүй нанч сургуулийн сурагчаар үндэс болгох хүний хүмүүжүүлэг ойлгогдох хүнийг илрүүлж хөөгтийг баяр баясгалангийн дунд үсэн боожулж үсэн боожих дунд ололтыг болгосон байна. Сараалан жуулгуудамжийн алтан нийгэм тойрог Чингис хаан соёлын хөрөлөнд гөр бүлийн сонирхол тамрын чуулан эргэлж хараат орны 6 жижиг тойрог нь уул үндэс төний гөр бүл нэг танхамд цугларжээ. Ажиллагдээ сонирхол бомб табах дөөс татаг жирэг 6 төрөл зүйл тохируулж Гэри Ахмад хөөгтүүдтэйгээ сэтгэл санаагаа нэгтгэн уул суугаал артын тойрогийн төлөөлөгчдийн анга бүлгэмтэн тэмчиж тухайн талбайд хүч нэмэх дуун баярлан инэлчэг дуун тасралтгүй чуураатж байлаа. Манай хорооны мэдээ. Сэний багшийн давтан боловсруулах сургууль 2020 жиг оны сураг наснаас өмнөх сургаа хүмүүжлийн ухуулгын сарын эхлэлтийн ёстол явагдуул байна. Өмнөх нь сэний багшийн давтан боловсруулах сургууль сэний хөөгтийн чичирлэгт 2020 жиг оны сураг наснаас өмнөх сургаа хүмүүжлийн ухуулгын сарын эхлэлтийн ёстол дийчи. Гол сэдвтэй жан судлах хурлах хөрлдүүлж тооны ухааны хүрээндэг чичирлэг болно баг сургуулийг олгуулахд анхаарлаа төвлөрүүлж хөөгтийн чичирлэг хийгээд баг сургуулийн хос чиглэлээр хамжилж хийх үйл байна. Тосуудааны ажилдгийн зорилго нь мөдлөгийн нөөчийг чухал чилэг, голдох хөв чанарын хөнгөвчлэг бодит асуудлыг шийдвэрлж, аянтан шилжиж байдлыг дагах чадвар олгох гэх үйлдэлгийн арга замын хаян сүвгчлэхийн төлөө юм. Тухайн талбайд их ангийн тооны ухааны нөлөөд хичээлж ичээ тооны ухааны их орон бүсийн тоглоомын үйлдвэрлэгээр дамжин тогломчилсан, амьдарчилсан, ажиллагжуулсан арга маягаар тооны ухааны жан сургаалтын өрнөлөг шин төрс байдлыг илрүүлв. Хөөгтүүд наадах тунс сурч, гар худлын сурлж, тооны ухааны тухай дур бах бас тэгхүн чадварыг алхам алхмаар хүмүүжүүлж, урьдчилан сурахгүй, бага сургуулж хэлэхгүй, сурлжиг дадгаал ба ерөнхийлсэн хөв чандрын анхаарал шинжилгээ ухаанч олголцоог үнэн хөв биелүүлэх болно. Тосуудааны эхлэлтийн ёслол нь 2020 жиг оны манай сэний сураг наснаас өмнөх сургаа хүмжилийн ухуулгын сар жинхэнэ эхэлснийг харуулж байна. Дараачийн алхамд сэний багшийн давтан боловсруулах сургууль хөвгтийн чичирлэг болон баг сургуулийн хос чиглэлээр хамжилчий үргэлжлэн ахиулж хөвгтийн тооцолсон цаг үед эрүүл бөгөөд утаг уулагтай хог цаг сахин хамгаалаг мөх сэний сураг наснаас өмнөх сургаа хүмжилийн чанар сайтын хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны сурвалж илвч Юшилян юм мэдэлснээр. Сайлар ардад ашиг хүртэв хий үндсэн шатанд хөргөж утаг урлаг арах хөдөө тосгны ардын сэтгэлийг дулаачулж байна. Хоёрт. Сайлар ардад ашиг хүртэв инженеэр нэг гүнж ганаад үржүүлж олон нийтийн соёлын үйлчилгээний өч үсийн 1 км-ийг нэвтрүүлэхийн тулд сэний үндэстний дөөгжиг уламжлан дасгалж өглөх төвөөс уран сайхны салбар баг анги жохон байгуулж бүх шинэ ул сүм болгаасны айл тосгонд гүнзгэр нь тоглолтын үндсэн шатанд хөргөх ард дасыг хүртөв тойрон тоглох ажилдаг өрнүүлж шилдэг утаг урлагийн нэг байлгийн ард толны үүдэнд хөргө байна. Вангийн хороо өртөө болгаасны тоглолтын анхны талбайд тоглогчид огторгүйг ор хүсийг болгож хөдөө тосгоны зөвл годомжаар тавчин болгож гойд сайхан тоглолтын ард толны дэрэгт хөргө байна. Тоглолтын явцад тоглогчид нутгийн ахトゥ нартай харилж дуу өргөж хамтар уянгад дууган хангинууд байна. Гачааны ардчаа санаачилгаасаа янгар бүжгэлж тухайн талбын уур амсгал хөөр хөгжөнтэй байж алга ташилтын дуун тасралтгүй чууратж байлаа. Тосуудааны тойрон тоглолтын шинэ хөвчөний үндэстний соёлын ончлогтой суурлан програмын найруулалтын нарийн бай байж үндэстний дуу бүжиг ончлогтой дуурлагийн урлаг сонгодог айдуу зэрэг хөлбөрийн өөсөлчүүлж орон бүсийн үнг айс ба цаг үеийн уур амсгалыг хослуулж шин цаг үеийн хөдөө тосгоны олон төмнө сайн сайхан амьдралын дүрс байдлыг амжилтгаар илрүүлв. Тосуудааны тоглолтын үндсэн шатны хөргөх ажилдаг нь олон түмэнтэй ойртох хүмсийн сэтгэлийг дулаачлуулах утаг урлагийн хөлбөрөөр идэвхтэй хүчний уламжилж шинэ хөв суртлыг бадруулна. Үндсэн шатны олон түмнээ ажрын чөлөөний соёлын амьдралыг бүтэмжтэй баялагжуулж олон түмнээ соёлын хүртөмжийн төрөгтөл ба зол жаргал төрөгдлийг үнэн хөө дэвшлүүлдэг байна. Дараачийн алхамд сэний үндэстний дуу бүжиг уламжлан дасгалж явуулах төв нь соёлоор ардад ашиг хүртэх ажиллагийн үргэлжлэн банкчлуулан өрнүүлж, орон нутгийн үндэстний соёлын өх баялагийг өгнүүлж, утаг урлагийн үйлчилгээний хөлбөрийн шинийг үүдэж, шилдэг соёлын үйлчилгээ үргэлжлэн таран газарт хөргөж, утаг урлагийн хүчнэр өдөө тосгоны соёлыг хөгжүүлэн мандуулах болно. Манай хорооны мэдээ. Хонгчи тараалангийн талбайн хизгард компани шинжилгээ ухаан мөрөгчлөр өнөрх алгаж, усан тоотрийн таран газрын хамааралтыг чангалтгаж байна. Адаханд яг усан тоотрийн ургалтын зангилгын хугацаа болно. Хонгчи тараалангийн талбайн хэдгээр компани таран газрын хамааралтай идэвхтэй чангалтгаж, шинжилгээ ухаан мөрөгжлийн хүчний ашиглан яс чанарын дээшлүүлэн ураскын нэмэгдүүлж усан тоотрийн өлүг хураалтад бат бөх суур тавьж өгчээ. Хонгчи тараалангийн талбайн хэдгээр компанийн тоотрийн тараанд ажилтдаа

0: Усан тутрагийн таран газрын хамааралтыг өмг жирэмтэй түлхэн явуулж байна. Ургамал хамгаалаг жолоочгүй нислэл таран дундаас сүлжилдэж, өмг замбраа тагаар усан тутрагт хорхой сэргийлэх өм сүржиж байна. Хонгчи тараалангийн талбайн хэдгээр компанийн усан тутраг тарих талбай ногтмөн муу орчин байж, Овнот Карлосын тараа хагалбарлалтын бүлгөлөл энэ чухал бяхартлгүй усан тутрагийн үйлдвэрлэлийн суурин газар болно. Одоохондоо усан тутрагийн таран газрын хамааралт нэгэнтэй нэгдүгээр уйлжийн ажлыг боёлуулж усан тутрагийн чихэн ургалтын байдал тун сайн байна. Тараалангийн талбай усан тутрагийн ургалтын зангилгийн чагийг чанга анхаарч таран газрын хамааралтын үйлчлийн ажлыг шинжилгээ ухаж өмг жирэмтэйгээр түлхэн явуулж байна. Хөдөлс насөгчдөө дээрх нэвтрүүлгийн найруулсан хөчмийн нэвтрүүлснээр сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхойлэн. Энэ цагийн Омнот Карлосын Монгол хөлний сонирм өдөөний нэвтрүүлэг өгөрж авсрилла. Дараагийн дугаард дэхэн жолгий баяртай.
1: Нин чэнг зай шүү хүүч iPad 87.8 Чэн Гуо Хэн Ёнг Мэй Пи Чунсин Зүнг Хэ Гуан Бо. Кинэ Пайон. 您现在收听的是前郭县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Амийн амар төвшнөн бодоорэ.
1: Архнаас татгалж.
2: Бээжингийн чагаар 21 цаг.
3: Өвөр Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Төм төм монсаруудын түүх шастрыг шүүж, төр төрийн домог хуудсыг хуурын үдгэртэх хүрнэн, үдгэрийн баатрын эдшидээр үүр сүнэг цайдаган, өв соёлын онгон авоон, сэтгэлийн чулуу, нэгийг нэмиё. Хуурын үдгэр нэвтрүүлэг. Өндөсөн сүчтөө, энэ цагийн хуурын үлгэр нэвтрүүлгээр та бүхэндэн Ахмад Хуурчин Шийрвийн хэлсэн Нүби Жингүү гэдэснэг хуурын үлгэрийн жалгамжийг сонсхий.

байлгаад хийх юм бол да. Хэрэг болоо шалан болоо хэрэгтэй биш юу вэ? Саасаа сонгож бараа. Ерлөө баярч. Тэгээд асууж гээ. Таны ширгийн нэр хэм болвол хэн атгах юм даа гэв. Саймаа жангын хоёул мөхийн сүгдөд мөдүүлж байна. Явгаан ортоо Оснуу ширгтэр бүрттэлэ балавал Саймаа жангын хитэн хоёроо балавал

албал усны ширгийг хамгалахдууд уумагад хайгуулаан хөшигт мөрөгжүүх бүндээ толлаа шүүд сангшгүй гүна бод хэрхэмжиригий балабал унаран таяхлаан аллаа за хөргмийн үгд батнаас өгөөлөөр хайгуулаа хэлж та гэдэргүй үйга Jingjugin ijin balaksin, liwusungi balabalbi niginte jingjugin ijin balakje. Himaran asje, bairi shimmugi hiljugog. Dari turgin yabakhen uiso, saimal jangin haigolan, shotmun, tindaskar. Shangyangin jugun irigba. Sitkil doorang bairje, Kırkımcılığı ulubu anç. Şotu yavaksan at. Şangyan.

Бодбос багайжинд ош ошрвал таарнаг Сайши сансар унара айспай Саучангсан ушэлтэ имбэнаг Ширэй дүрэн байртэ хэмсгэн үсэн илвэлжэд Сэй хомгэн сэнжэхшад Широн байла тэрэсэд Лүсэнгэ дуда Ча

Como el que no quiere nada, puesto y chino que va a la bol. Mucha un tercial que no ve es lento. Tenemos todos a ese que nace de ucha. Urten tumor que tu tasha hoy vena. Pero maxi ignata ni chin. Ignara maxi gritan tushik. Enhern iran alta til porasl. Үлөтіч яхмбалы ішінгүрі еммен. Ими мүр күшчих бол содермен. Егуныш түр-түр туа. Хайр товару дөрі балава гэттл. Хамы бүгдөрін бүл камбарла. Хумунар жирот сай бөрін дәрі мүдолу. Яху түрмар бүл кача гэттл. Люсіңі тода сай ши чандан авчыр. Атаатрууд яхтим бэна. Ая, лиусун гаднаас орж ирээд үтгэлээ. Ихөөгийн гэлэлтэл жасаад өнгөө гэрэлтэй шөнгөлөсний үчгэн.

ста мэрэгдэн хэлдэг үгдээ мөрөш атта таар хэмдэна их наар хөмөн балавалдаад ичинвэ балахим бишгэч хэлдэ хэлдэ осагарангаад аллараан балавалэх яхчаага хэлэт батл адлогэ соотгэн захтрэ толдэрла хүмүүн тасчаан ораад хаочэнсэн тэмүтэлва сайши хоорм балавалда өөрийн хоо кандавалаад

эдгээр гахшаа минь гоон болвол би гэдэг юунаад хөрхөн жиргээ хоёрыг гүжээд байгаа нүслийн дургаад хөв бүрэн ансаад эмдэр хоги патваа хөрхөн жиргээ үндрийг эгрээд би дөө санваад ишийн хөрөн ансаад эмдрийг чуу санваад үршээрэн сэтгэлийн нөөжөөд үшхэн нэмэгий болвол энэ гадрын дасраад шинэ мэдгсэр

одоо төргийн яваагод гарах гинэсүүд лүүсэн үн бүй ихтэг анайлан шууд нүдэндэн нэлэстэй гарж лоо. Энэ үйсүүд бала балда алонтэ түшмолуд одоо

мөрнөсөн шилжаад унган гатр явхли усун ойрол тоган телабад явж байна өнөрл химин шидаад иму балангч биллада ата шибитэн хаёолан хэж гараага жорошоод сенан үчвэ биш юуи миний ишг өгчээ үүлэн далдаахсан болбос хэвлгойн сүнсэн бэдэ юм байна ним осри балангжууд чүүдэн дахсоо асан байад эсэн болгэн дараад ишг тэгаан хэж мэнаад ямар нуураар сүнсэн жалагнди за ихэ хөвгөн хаёр хэвэ баран жабалгаан таалаад мөн жаж атл кэн сухайгэн датал тоодог Балара шахана хоган дорд багширхсан бота огтгород байгаад баран жигэн далаасан арчргод гарж ирээд гадуур нь болэвэл төгөрөл давлаа шүүи Алын шаргод үжэт тэга тэгсэн тэмэрч бэтл гадуур нь болэвэл ширг төгөл жаваа

өмөтөө сар нэрээ өнө там мэлдий гастараа тагаад тэв гараа өмөнд чипсдгий бараалаа тасаад кэрвэс өдр хөржир баа хой лиусун сайши тайго сонсо би балабон чингшан тооцо гинжэрлэгаар ярэва тана хойли балабон Ini racun, alin kena kul pusing jawaleng yerlga. Imaran tan, syadar gubar bot, shot natr halga naktil jukla shui. Di tengshang dawas jukul. Enugi tangsa taisi lusung ayat, palar ngay paljasla shui. Jadinya turgalah, kamu kebalun tanegi ti, kerhu tijet altiin, halga nak tijet turun uti balun tanne urim mudla, sosan nenek cara sendal, tanne halga afuk.

нэгэд болвол ману ширэг сайн удаа жинжүүд орж ирж жамиг нь танах бай алимиг нь мөртгөө жавлан юм шүү имаран энэ хүнд болвол имишли түр атгуулж байгаад үсэт зүйл таны миний бодж байх газар байх юм аа хоёр дугаа телвол маны ширэг бол хэтүгэн ширэг Осын ширикем болсрал балбал тагаре юм бэн. Ар хууны баяр олж байгаад осын чирэг сургаалгаад. Өөрөө бид чирэгтэй болсон гэдэг үл удаандан бид батчих гатар бэн. Гурвдаа тэлтэй балбал. Энэ хоёр хууны хэрэглэх балбал миний батлага. Эсхэн тосттэй. Ахши бэлдэш олсоот юм бэн. Жохсаг бол ахтоо хөтлөх бай шадаргоо бэлдэвша. Иймаран балабал энэ хоёрыг баялуулж чарч ошигараа. Хоон гэдэг юм оо баял чиг бол ухгөө мөтгөө юм. Хэшиг эсхийх бүртгөө шиг бол хөрөөрөө энэ шармихан. Босын зэргийн сургаагаад гадийг нь олоод жамиг мөтгөө

өрөгөн нэгмжилэ дэрхэн түмөр өгдөш юм. Дэлхий дэхэн бахти ядан ихшри хагаад. Дэгдөөд гарвуу тоосон болов ши нарны халгалаад. Дарын өмнө ши өмнө

0: 건 숏 짬미허가 바심도라 뜨흑배들듯 숏글럭슨 오세띠 소라글렌 우문하시 허긋 숏길르이
1: 늑스웨르 마따르 맹그 톰은 치이등 구일드릴드 그때 늑 치이등 거래 맹그 톰무 어쇼가 스위트치트기만 가다도스 때 어쇼가 가딩아요다 스르기다래
2: үндэсэн цөхшөдө хуурын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хүндэр бич байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч өхөрчин хүү, нэвтрүүлэгч шамар жаргал. Хянагч танаа, ерөнхий хянагч бүргэд.
3: Нин жэн зай шүүгүүгүй айбай 87.8 Чэнгүүсэн ромэй бичунсин зүнхэ гуанбу.故事会，今朝调频87.8，更加丰富，更精彩，包你天天乐开怀。欢迎收听广播书场。听众朋友，下面请您收听评书《五凤朝阳刀》。
4: 醒目敲出金戈铁马英雄谱，折扇摇来才子佳人万古情。几句闲言引出天下英豪士，一声怒喝带来江湖恩怨情。请听《五凤朝阳刀》，由著名评书表演艺术家刘兰芳播讲。穿堂秀士柳外堂看见米儿。 恨不能吃他的肉喝他的血，一阵拳打脚踢，边打边骂：“我把你这个贱婢，你敢出卖老夫，竟然回来卧底！今天我要你的小命！”这个。

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөр ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөн маний анхаарлаа Төгөөмөл тархсан араа жод олбон төв нийгмийн бодож чураглал Өмнөд горлосын Монгол хөлний сонирмөд үрд бидний сонирын сонирхол

아다 엄나트 망글 할니 세는 무드네 넙투르르긴 착발다 헌더 산석치다 엔 차긴 넙투르르크트 갈두 마네시네 을가지레 을호흑틴 치치르르크 박서르골라 바이릭 세흥 아질르 고르놀지 저가 사린 넙니 호흑틴 바이리 벌글슨 시네 박신 답튼 보도스르울흑 서르골 하이르메 하른 저가네 서르그 나스나스 엄능 서르가 훔질인 오흘르긴 사린 이흘릭틴 야스들 히역도스승 Саялар ардд ашиг хүртээхи үндсэн шатанд хүргэж, утаг урлаг арах хөдөө тосгоны ардын сэтгэлийг дулаачулж байгаа. Хөнчи тараалангийн талбайгийн Хижгард компани шинжил ухаан мэрэгчлэр эндрийг олгож, усан тутрын таран газрын хамааралтыг чангатгаж байгаа зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөхтөрлөгийн нарийн уулгаан сонирхуулъя. Манай хорооны мэдээ. Манай сэний өл газар өл хөөхтийн чичирлэг бага сургууль. Баялаг сайхан ажилдаг өрнүүлж 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярыг болгосон байна. 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг өгдөж, хүүхдийн сонирхолтой ба амжилтын хүчнээр бэлхэм баярын өдрийн уур амьсгалыг бий болгохын тулд Манисины өл газар өл хүүхдийн чичирлэг баг сургууль баялаг сайхан ажилдаг өрнүүлж 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярыг баярлан болгодог. Сарлан хүүхдийн чичирлэг дур сонирхолтой баярын ажилдаг ан дуу бүжиг ба бүтэл сэтгэмжийн тоглолт донд эхлүүлв. Хүүхдүүд яруу сайхан дуу бүжиг ба бүтэлж сэтгэмжээр 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярыг хөөр хөгжөнтэй өнгөрүүлж их ангийн бяцхан найз өөрийн гараараа журж хийсэн чаасан шуугаа нисгэж 5 өнгийн чаасан шуу салхины айгаар шунгэн нисв. Хүүхдийн чичирлэг нь бас хөөрлөн хооллог талбар бүлтгэж хүүхдүүдэд тойрон сууж амтд идэний хуваалчиж хамтын амьдралын халуун тулааны бэйжлэн ойлгосон байна.

0: Тосууданы сандрахал хөдөлгөөнөн урлагийн үзүүлэлдэг бүтэлд сэтгэмжийн ойлголт ба амтад идэний хуваалцсан өдлөгтэй нэг цогцлжээ. Хөөгтэйг баяр баясгалантай уурамсгалын дунд утаг уулагтай баярын өдрийн өнгөрүүлснээр баггүй нэнцээ илэрүүлэх чадвар, гар хөдлөх чадвар ба нийгмийн харилцааны чадварын боловсруулж тэднээ хөөхөт насандан халуун дулаан бөгөөд эрхэм нандин өргчүүлэл үлдээсэн байна. Чаглан сумын гол баг сургууль 6 сарын 1-ний хөөхтийн баярын уран сэхнийд хамтарсан тоглолт гаргав. Бүх сургуулийн багш сурагчид болон гэрээ ахмад нэг танхимд цугдарч баяр баясгалангийн дунд халуун дулаан баярын өдрийг өнгөрүүлв. Уран сэхний тоглолтын багш сурагчид хамтар тоглож бүжиг найрал дуу зэрэг 20 гаруйг ойд сайхан тоглолтыг аргасан байна. Хөөгтүүд амжилтлын хүч нэм бадруулж багш нар чин сэтгэлээсэн оролцож тайсан дор алаг ташилтын дуун тасралтгүй чураат байна. Гэрээ ахмад ч аль өртөө тухайн талбайд хүрч сүдэрлэг маснаар хөөгтүүдийн үсэг бойжиг цаг мөчий тэмдэглэв. Сургуулийн 300 шахам сурагч хамтар тоглолтод оролцож хөөгтүүдэд мартагдчихгүй бага насны турсамжийг үлдээж өгснөөр баггүй нэнтэ сургуулийн сурагчаар үндэс болгох хүний хүмүүжүүлэг ойлгогт хүнийг илрүүлж хөөгтийг баяр баясгалангийн дунд үсэн бойжулж үсэн бойжиг дунд ололтой болгосон байна. Сараалан жуулгуудамжийн алтан нийгэм тойрог Чингис хаан соёлын хөрөлөнд гөр бүлийн сонирхол тамрын чуулган эрхэлж хараат орны 6 жижиг тойрог нь өл үндэстний гөр бүл нэг танхимд цугларчээ. Ажиллагд сонирхолтой бомб табах, дөөс татаг зэрэг 6 төрөл зүйл тохируулж, Гэрээ Ахмад хүүхдүүдтэйг ан сэтгэл санаагаа нэгтгэн, өл суугаал артын тойргийн төлөөлөгчдийн анга бүлхэмтэн төмчиж, тухайн талбайд хүч нэмэх дуун баярлан инэлчих дуун тасралтгүй чураатж байлаа. Манай хорооны мэдээ. Сэнэ багшийн давтан боловсруулах сургууль 2020 жиргээ оны сурга наснаас өмнөх сургаах хүмүүжилийн охуулгын сарын эхлэлтийн ёстол явагдуул байна. Өмнөх нь Сэнэ багшийн давтан боловсруулах сургууль Сэнэ хөөгтийн чичирлэгтэй 2020 жиргээ оны сурга наснаас өмнөх сургаах хүмүүжилийн охуулгын сарын эхлэлтийн ёстол дийцэн. Гол сэдвтэй жан судлах хурлах хурилдуулж, тооны ухааны хүрээндэг чичирлэг болон бага сургуулийг жолгуулахд анхаарлаа төвлөрүүлж, хөөгтийн чичирлэг хийгээд бага сургуулийн хос чиглэлээр хамжилж хийх үйл байна. Тос удааны ажилтгийн зорилго нь мөдлөгийн нөөцийн чухал чилэг, голдог хөв чанарын хөнгөвчлөг бодит асуудлыг шийдвэрлж, аянтан шилжиж байдлын даган чадвар олгох гэх үйлдэлгийн арга замын хаян сүвгчлэхийн төлөө юм. Тухайн талбайд их ангийн тооны ухааны нөлөөд хичээлж ичээ тооны ухааны их орон бүсийн тоглоомын үйлдвэрлэгээр дамжин тоглоомчилсан, амьдарчилсан, ажиллагжуулсан арга маягаар тооны ухааны жан сургаалтын өрнүүлэг шин төрс байдлыг илрүүлв. Хөөгтүүд наадах дунд сурч гар хөдлөн суралжиж тооны ухааны тухай дур бах ба сэтгэхүйн чадварыг алхам алхмаар хүмүүжүүлж урдчлан сурахгүй бага сургалчлахгүй суралцэг дадгал ба ерөнхийлсэн хөв чандрын анхаарал шинжилгээ ухаанд цолголч цог үнэн хөв биелүүлэх болно. Тус удааны эхлэлтийн ёстол нь 2020 жиргээ оны Манисиний сурга наснаас өмнөх сургаа хүмүүжилийн охуулгын сар зинхэнэ эхэлснийг харуулж байна. Дараачийн алхамд Сэнэ багшийн давтан боловсруулах сургууль хөөгтийн чичирлэг болон бага сургуулийн хос чиглэлээр хамжилчийг үргэлжлэн ахиулж хөөгтийн тооцолсон цаг үед эрүүл бөгөөд утаг уулагтай хог цаг сахин хамгаалаг мөх шинэ сурга наснаас өмнөх сургаа хүмжилийн чанар сайтын хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны сурвалж илэгч Юшилан юм мэдэлснээр сайлар ард дасыг хүртөхийн үндсэн шатанд хөргөж утаг урлаг арах хөдөө тосгоны ардын сэтгэлийг дулаачулж байна. Аярд сайлар ард ашиг хүртэх инженерийн нэг гүнж ганаад үржүүлж олон нийтийн соёлын үйлчилгээний 31 км-ийн нэвтрүүлэхийн тулд Сэнэ үндэстний дуу бүжиг уламжлалын дасгалж явуулах төвөөс уран сэхний салбар баг анги жохон байгуулж бүх Сэнэ өл сүм болгаасны айл тосгонд гүнж гарна тоглолтын үндсэн шатанд хүргэх ард ашиг хүртэх тойрон тоглох ажилдаг өрнүүлж шилдэг утаг урлагийн нэг байлгийн ард толны үүдэнд хүргэв байна. Вангийн хараа өртөө болгаасны тоглолтын анхны талбайд тоглогчид окторбиг ор хүсийг болгож, хөдөө тасганы зөвл годомжаар тавчин болгож, гойд сайхан тоглолтын ард олны дэрэгт хөргөв. Тоглолтын явцад тоглогчид нутгийн ахトゥ нартай харилж, дуу өргөж хамтар уянгад дууган хангинууд байна. Гатааны ардчаа санаачилгаасаа янгар бүжгэлж, тухайн талбын уурамсгал хөөргөжөнтэй байж, алга ташилтын дуун тасралтгүй чураатж байлаа. Тус удааны тойрон тоглолтын шинэ хөвчөний үндэстний соёлын онцлогтой суурлан пүрүгара мин найруулалт нь нэрнэмбэ байж үндэстний дуу бүжиг онцлогтой дуурлагийн урлаг сонгодог айдуу зэрэг хөлбөрийн өөсөлчүүлж орон бүсийн өнг айс ба цаг үеийн уурамсгалыг хослуулж шин цаг үеийн хөдөө тосгоны олон түмнээ сайн сайхан амьдралын дүрс байдлыг амжилгаар илрүүлв. Тосуданы тоглолтын үндсэн шатны хөргө хаажилдаг нь олон түмэнтэй ойртох хүмсийн сэтгэлийг дулаач уулах утга урлагийн хөлбөрөөр идэвхтэй хүчний уламжилж шинэ хөв суртлын бадар уулна. Үндсэн шатны олон түмнээ ажрын чөлөөний соёлын амьдралыг бүтэмжтэй баялагжуулж олон түмнээ соёлын хүр төмжийн төрөлтөл ба зол жаргал төрөлтлийг үнэн хөөдөгшлүүлдэг байна. Дараачийн алхамд шинэ үндэстний дуу бүжиг уламжлалын дасгалж явуулах төв нь соёлоор ардад ашиг хүртэх ажилдгийг үргэлжлэн баянчлуулан өрнүүлж, орон нутгийн үндэстний соёлын өх баялагийг өгнүүлж, утга урлагийн үйлчилгээний хөлбөрийн шинийг үүдэж, шилдэг соёлын үйлчилгээг үргэлжлэн таран газарт хөргөж, утга урлагийн хүчнэр хөдөө тасгны соёлыг хөгжүүлэн мандуулах болно. Манай хорооны мэдээ. Хөнгөн тараалангийн талбайн Хизгард компани шинжил ухаан мөрөгчлөөр өнөрх олгоож, усан тоотрийн таран газрын хамааралтыг чангатгаж байна. Одоохонд яг усан тоотрийн ургалтын зангилгын хугацаа болно. Хөнгөн тараалангийн талбайн Хизгард компани таран газрын хамааралтай идэвхтэй чангатгаж, шинжил ухаан мөрөгжлийн хүчний ашиглан яс чанарын дээшлүүлэн урашгийн нэмэгдүүлж, усан тоотрийн өлүү хураалтад бат бөх сур тавьчихжээ. Хөнгөн тараалангийн талбайн Хизгард компанийн тоотрийн тараанд ажилтэд усан тоотрийн таран газрын хамааралтыг өмг жирэмтэй түлх нь явуулж байна. Ургамал хамгаалаг жолоочгүй нислэл таран дундаас сүлжилдэж, өмг жамбараа тагаар усан тоотрогт хорхой сэргийлэх өм сүрчиж байна. Хөнгөн тараалангийн талбайн Хизгард компанийн усан тоотрог тарих талбай ногтмөн муу орчин байж, өвнөт горлосын тараа хагалбарлалтын бүлгөлөлийн чухал бохирталгүй усан тоотрогийн үйлдвэрлэлийн суурин газар болно. Одоохондоо усан тоотрийн таран газрын хамааралт нэгэлтэй нэгдүгээр ойлжийн ажлыг боёлуулж усан тоотрийн чихэн ургалтын байдал тун сайн байна. Тараалангийн талбай усан тоотрийн ургалтын зангилгын чагийг чанга анхаарч таран газрын хамааралтын өлзүйлийн ажлыг шинжилж ухаж өмг жирэмтэйгээр түлх нь явуулж байна. Хөдөлс насөгчдөө дээрх нөвтрүүлгийн найруулсан хөчмийн нөвтрүүлснээр сарнаа шингэн үйлсэний жан хөлийн Өн цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөвтрүүлэг өгөрж авсралдаа дараагийн дугаард дэхэн жолгий баяртай.
1: Бээжин 8:00 整